0: Filomena. Filomena, jam ke?
1: Halo.
0: Iya, Mune.
1: Jamane.
0: Urane Filomena.
1: Kak, kak apa isi si nenenyi?
0: Oh, enggak kak ini.
1: Kurena Steven Koske Jiriot.
0: Ina no Steven.
1: Amil gayo marakmet.
0: Une banga ngayon no lano Steven.
1: Ah, lalemma.
0: Lalemma.
1: Lalemma.
0: Pa isi wari?
1: Kabasa.
0: Hey. Kogo yano, kogo yani?
1: Kogo yan kabasa.
0: Pas, kaya naman ta?
1: Kan, bagus, kakawa marakmet.